Sayuran judi gawe kopi, nek majone dipletor ijo. Rupane ayu dasar pinter ngaji, bejane sing duwe bojo. Aku isa letra ya. Ya ampun.